0: Odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásny štvrtok. Cestujúci na pražskej linke C zažili nečakané prekvapenie. Ben Kristoval usporiadal priamo v metre špeciálny koncert, na ktorom ho doprevádzal aj orchester. Netradičné vystúpenie tak premenilo bežnú cestu v jedinečný hudobný zážitok a okamžite prilákalo pozornosť desiatok cestujúcich. Video zčekneš aj na našom Instači Spin Rádio. Ak hľadaš niečo mimo komerčných festiakov, tak jeden taký v Tábore. Od zajtra do nedele festival Transforma. Alternatívna hudba, vizuálne umenie, divadlo aj prednášky. Program sa bude odohrávať na viacerých miestach po celom meste. 21-ročná Linda Klimovičová pokračuje vo výborných výkonoch na Grand Slamoch. Po úspešnom Australian Open sa prvýkrát prebojovala aj do druhého kola Wimbledonu, čím potvrdila svoj rast medzi svetovou elitou. Rodáčka z Olomouca, ktorá dnes reprezentuje Polsko, tak ďalej píše jeden z najzaujímavejších príbehov tohto ročnej sezóny. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Máme tu 6.01. To je přesně čas, kdy ho posloucháš. Radio Spin.
0: Radio.

0: blízke podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
1: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
0: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie

Čauky čau, festival Cloud Czechia 2026 bol zrušený po tom, čo Wiz Khalifa zrušil svoje európske turné. Organizátori uviedli, že sa na poslednú chvíľu snažili nájsť náhradu za hlavného headlinera, ale nepodarilo sa im to. Vstupenky budú vrátené. Vysočina Fest 2026 štartuje. 12. ročník multižánrového festivalu bude do 5. červenca v letnom amfiteátri v Jihlave. Patrí k tomu aj našlapaný line-up, kde si chytíš napríklad Patrika, Sofiana Mečmeža, Kasanova Bulhár, Sergej Barakuda či Kojo a mnohí ďalší. Český rally jezdec Jaroslav Valtr, mladší, mení

0: bojovať o ešte lepšie výsledky v jednej z najnáročnejších motoristických súťaží sveta. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Martin, máme 7.03.
2: No tak je přesný čas na Rádio Spin.

0: štvrtok. Cestujúci na pražskej linke C zažili nečakané prekvapenie. Ben Cristoval usporiadal priamo v metre špeciálny koncert, na ktorom ho doprevádzal aj orchester. Netradičné vystúpenie tak premenilo bežnú cestu v jedinečný hudobný zážitok a okamžite prilákalo pozornosť desiatok cestujúcich. Video zčekneš aj na našom Instači Spin Rádio. Ak hľadaš niečo mimo komerčných festiakov, tak jeden taký v Tábore. Od zajtra do nedele festival Transforma, alternatívna hudba, vizuálne umenie, divadlo aj prednášky. Program sa bude odohrávať na viacerých miestach po celom meste. 21-ročná Linda Klimovičová pokračuje vo výborných výkonoch na Grand Slamoch. Po úspešnom Australian Open sa prvýkrát prebojovala aj do druhého kola Wimbledonu, čím potvrdila svoj rast medzi svetovou elitou. Rodáčka z Olomouca, ktorá dnes reprezentuje Polsko, tak ďalej píše jeden z najzaujímavejších príbehov tohto ročnej sezóny. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme tu 8.03.
2: To je přesně čas, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dominik a Krištof.
3: Já

čauky čau. Festival Cloud Czechia 2026 bol zrušený po tom, čo Wiz Khalifa zrušil svoje európske turné. Organizátori uviedli, že sa na poslednú chvíľu snažili nájsť náhradu za hlavného headlinera, ale nepodarilo sa im to. Vstupenky budú vrátené. Vysočina Fest 2026 štartuje. 12. ročník multižánrového festivalu bude do 5. červenca v letnom amfiteátri v Jihlave. Patrí k tomu aj našlapaný line-up, kde si chytíš napríklad Patrika, Sofiana Mečmeža, Kasanova Bulhár, Sergej Barakuda či Kojo a mnohí ďalší. Český rally jezdec Jaroslav Valtr, mladší, mení pôsobisko.

0: o ešte lepšie výsledky v jednej z najnáročnejších motoristických súťaží sveta. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor Sviki.

0: blízke podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
1: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
0: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
1: Aha.
0: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači najdú v sebe mír, mm-hmm, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvím a neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spintalku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

štvrtok. Cestujúci na pražskej linke C zažili nečakané prekvapenie. Ben Cristóval usporiadal priamo v metre špeciálny koncert, na ktorom ho doprevádzal aj orchester. Netradičné vystúpenie tak premenilo bežnú cestu v jedinečný hudobný zážitok a okamžite prilákalo pozornosť desiatok cestujúcich. Video zčekneš aj na našom Instači Spin Rádio. Ak hľadaš niečo mimo komerčných festiakov, tak jeden taký v Tábore. Od zajtra do nedele festival Transforma. Alternatívna hudba, vizuálne umenie, divadlo aj prednášky. Program sa bude odohrávať na viacerých miestach po celom meste. 21-ročná Linda Klimovičová pokračuje vo výborných výkonoch.

0: čauky čau. Festival Cloud Czechia 2026 bol zrušený po tom, čo Wiz Khalifa zrušil svoje európske turné. Organizátori uviedli, že sa na poslednú chvíľu snažili nájsť náhradu za hlavného headlinera, ale nepodarilo sa im to. Vstupenky budú vrátené. Vysočina Fest 2026 štartuje. 12. ročník multižánrového festivalu bude do 5. červenca v letnom amfiteátri v Jihlave. Patrí k tomu aj našlapaný line-up, kde si chytíš napríklad Patrika, Sofiana Mečmeža, Kasanova Bulhár, Sergej Barakuda či Kojo a mnohí ďalší. Český rally jezdec Jaroslav Walter mladší mení pôsobisko. Pred novou sezónou sa pripojil k týmu MM Technology Team, s ktorým Martin Macík ovládol posledný ročník Rally Dakar. Walter verí, že prestup do víťazného týmu mu pomôže zabojovať o ešte lepšie výsledky v jednej z najnáročnejších motoristických súťaží sveta. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutku 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: krásny štvrtok. Cestujúci na pražskej linke C zažili nečakané prekvapenie. Ben Kristoval usporiadal priamo v metre špeciálny koncert, na ktorom ho doprevádzal aj orchester. Netradičné vystúpenie tak premenilo bežnú cestu v jedinečný hudobný zážitok a okamžite prilákalo pozornosť desiatok cestujúcich. Video zčekneš aj na našom Instači Spin Rádio. Ak hľadaš niečo mimo komerčných festiakov, tak jeden taký v Tábore. Od zajtra do nedele festival Transforma. Alternatívna hudba, vizuálne umenie, divadlo aj prednášky. Program sa bude odohrávať na viacerých miestach po celom meste. 21-ročná Linda Klimovičová pokračuje vo výborných výkonoch na Grand Slamoch. Po úspešnom Australian Open sa prvýkrát prebojovala aj do druhého kola Wimbledonu, čím potvrdila svoj rast medzi svetovou elitou. Rodáčka z Olomouca, ktorá dnes reprezentuje Polsko, tak ďalej píše jeden z najzaujímavejších príbehov tohto ročnej sezóny. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor Sviki.

0: typické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
1: Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
0: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
1: Aha.
0: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači najdú v sebe mír a pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvím a neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Spin Talk.
3: To Kendrickové frazovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
4: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
3: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
4: Aha.
3: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
4: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
3: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači nájdu v sebe mír, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
4: Její aktuální album se jmenuje Pozvima neprídem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: veľmi o zmysluplné a výživné konverzácie a tiež to psaní s ním bolo pre mňa veľmi zábavné, pretože rozmýšľa veľmi do hĺbky a v rámci nejakých kontextov a tak, takže to bolo pre mňa vždy super.
1: Nepřijde ešte nejaká další spolupráce, pretože tá kombinácia Vladimírova projevu a tvýho hlasu zní veľmi, veľmi dobře. Když som slyšel tenkrát ten soundtrack filmu Bod obnovy, vidím to, ako by to bylo včera, tak to ve mne vyvolalo stejný pocit, ako když som pred lety slyšel single Du dolu a prišlo mi to stejne proste silný a říkal som si, jak je vlastne hustý, že se dají zase spojit dva hlasy a ten song zní zase tak, ako že úplne človek má husí kúži, když ho poslouchá.
0: Tak to ďakujeme a myslím, že vo veľkej miere je to zásluha aj Majka Trefika, ktorý urobil ten beat, ktorý je podľa mňa fantastický a zároveň Vladimír veľmi dobre napísal ten text. A no, my sa pořád bavíme o tom, že niečo budeme spolu znova písať, ale ja som bola zaneprázdnená teraz albumom a Vladimír sa teraz venuje hlavne výtvarnému umeniu. A potkať sa je niekdy ťažký a taký ja vlastne čakám, kým dostanem nejaký nápad, ale čo nie vždy sa mi darí. Ale bavíme sa o rôznych témach a chceme písať rôzne veci, akurát sa musíme potkať a opravdu to udelať.
1: Tak vám držím palce, aby sa to podařilo. Věřím tomu, že by nejeden fanoušek Vladimíra nebo tvůj fanoušek zaplesal.
0: No, ďakujeme.
1: Jak bys charakterizovala hudbu, kterou děláš?
0: Podľa mňa je to takový denníček a zapisovanie našich medziľudských vzťahov, ktorý je aplikovateľný na životy rôznych ľudí. Neberiem to tak, že je to o mne, ale príde mi, že skôr je to o nás všetkých vo veľkej miere. A tak je to hodne spoločensky kritická hudba. Snažím sa do toho dostávať rôzne témy, ktoré sú v súčasnosti ma trápia alebo sa nimi zaoberám. A čo sa týka tej hudby, keď to oddelím od toho textu, neviem, či to je vôbec možné, pretože ja to vždycky píšem už s tým textom a je to pre mňa hrozne zásadné a najdôležitejšie, ale je to niečo medzi elektronikou, jazzom, popom a občas folkom, myslím si.
1: Takže ty si autorkou i hudby, i textu.
0: Áno, ja pracujem v Abletone, čo je teda hudobný program a posledné roky robím sama tie beaty a všetko od začiatku poskladám a potom to robím s kapelou alebo s producentami, ktorí mi ešte pomáhajú vylepšiť ten zvuk alebo to takto robievame spolu. A na tejto poslednej deske sme písali veci aj s môjim klaviristom, ktorý je zase skvelý v nejakých harmoniách a posunul to zase niekam inam.
1: No, k tomu se ještě dostaneme, tam je že několik verzí, nebo jedna písnička tam má klavírní verzi, která zní jako najednou velmi silně. Dostaneme se za chviličku k nový desce. Na Waveu se řekla, že písničky děláš, protože jsi měla problémy se vztahy. Pomohlo ti psaní a jak případně?
0: Je to podľa mňa, pre mňa také, to psanie je takové pomenovanie si vecí, ktoré žijem a tým, že to napíšem, tak to v sebe uzavriem a aj sa tým trošku posuniem ďalej a zároveň je to pre mňa dosť také liečivé.
1: Mm-hmm. Máš pocit, že to psanie písniček třeba ti pomáha víc než terapie?
0: No, to by som netvrdila, pretože v terapii pracujeme intenzívne na konkrétnych veciach, o ktorých nevždy chcem písať, pretože taký nechci, aby tá hudba bola jenom heavy shit. Ale to psanie je pre mňa taká aj radosť, terapia je často nejaké utrpenie.
1: Máš pocit, že utrpení, který ale dlouhodobě vede k tomu, že se cítíš líp, předpokládám.
0: Přesně tak.
1: Máš pocit, že jedna část toho je, že se z té písničky vypíšeš a je to uzavřený, nebo k tomu potřebuješ i to, že tu písničku pak prožiješ na té stage?
0: No, ono často už potom na tej stage sú tie moje vlastné interpretácie rôzne, pretože niekedy sa deje, že niečo spievam a napísala som to pred 2 rokmi a bolo to o niečom úplne inom a už sa ma to nedotýka, ale zrazu možno v ten deň sa mi stalo niečo a čím sa mi to úplne inak zase prepíše a dotkne sa ma to, ale v tomto asi už som taká trochu odolná, ale je jedna pesnička, ktorá je o mojej babičke, ktorú mám a moja babička, keď som tú pesničku písala, tak ona potom zomrela za 0,5 roka a to bolo pre mňa hrozne ťažké tú pesničku spievať a často som musela vedome počas spievať

0: Čo zdravím?
1: Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my by z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije.